0: Boy pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Доим кичке бюрас, да?
4: Күшленіп қалдым да болтаңыз.
3: Тұрушын қарайлар. Тепа заманави, пас милли боп қапты ку? Түшінмадым.
4: Түшінмадыңмы?
3: Түшінмадым.
4: Өй, заманави білен миллиді аранжировка қылынғаны бұ? Музыкантар тілінде.
3: Аранжировка қылышқа қылышты ку, лекен азгана фальшы боп қапты ку. Нема бұ асыл күш. Мәне читке тұқ қойын бе, чырайлығына.
4: Nima o'zi yaxshi turibdi-ku?
3: Nimasi yaxshi?
4: Ota-bobom shunday qilib kelgan, men ham davom ettirishim kerak buni. Ey, bu millichilikdan dalolat beradi, jiyan. Yer sharini lubboy joyiga borgin, shunday qarab, "Oh no, o'zbek, okay." deydi. Atichayu.
3: Shunday dedim ha. Ha, yaxshi, siz bilan tortishmayman. Men qarang, men tomoshani boshladim.
4: Boshladingmi?
3: Siz ham chiroyligini qilib kirish qismini aytib qo'ying she'rlar bilan.
4: Qo'y keladi qo'zi minim, bir-birini izi minim. Qo'zichani ko'zini ko'r, hamsiyani qizini ko'r.
3: Qalay, nima qilyapsiz?
4: Shir,
3: bu yerda qo'ziga nima bor? Sizdan kim hamsiyangizning qizini so'rayapti? Tomoshaning nomini ustoz ko'rmagan shogird deb qo'ydik-ku, lekin o'zingiz ustoz ko'rmaganligingizni bildirib o'tiribsiz. Chiroyligini qilib boshlamaysizmi men menga o'xshab?
4: Xo'p, usta ko'rgandek gapirasan-a?
3: Tog'a, ustozlarda ham ustasini ko'rganman, bilasizmi?
4: Kim?
3: Usmonov Rustam Islomovich, meni ustam professor.
4: O, professor. Sen bitta usta ko'rgan bo'lsang, men 3 ta usta ko'rganman. Bittasi oyog'imni ushlab turgan. Bittasi non tishlatib qo'ygan. Uchinchisi ishini qilgan. Usta ko'rganman.
3: Tog'a qadim, men tog'dan kelsam, tog'am bog'dan kelyapti. Men u ustani nazarda tutganim yo'q. Menga qarang, sahnaga nimaga chiqdingiz?
4: Kuldirgani chiqdim.
3: Bo'lmasa kuldiraylik.
4: Nimadan boshlaymiz kuldirishdan?
3: Menga qolsa, ustozlarni bizga qoldirib ketgan chiroyli-chiroyli latifalardan boshlaymiz.
4: Yasha.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tinchlikmi
5: aka? Qara, usta dedingmi hozir?
3: Usta dedim.
5: Soat buzilib qolgan, tuzataylik. Armiyaga olib kelganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil ishlamasdan buzildi. Nomard garantiyasini beruvdi 15 yil qilib. Uzr top ber usta.
3: Sizga soat ustaxonasi kerakmi?
5: Ha.
3: Ana tepada soat osilgan. Menimcha pastda soat ustaxonasi bo'lsa kerak. Boring, tuzatib beraman.
5: Ha, keyin qaramanman. Rahmat aka.
3: Gap yo'q aka. Xizmatda.
5: Assalomu alaykum usta.
4: Va alaykum assalom.
5: Siz hormang, hormang.
4: Rahmat, rahmat. Keling.
5: Men qarang, soat buzilib qolgan, tuzatib bering usta jon usta.
4: Men soat tuzatmaymanda.
5: Usta emasmisiz?
4: Yo, ustaman. Sunnat qilaydigan ustamanda.
5: Usta nimaga o'zi odamni chalqitib do'koningiz tepasiga soatni osib qo'yibsiz?
4: Nima uchun osib qo'yay, uka?
6: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Assalomu alaykum canım, yaxshi yotibsizmi?
3: Valaykum assalom, assalom, o'zingizchi?
1: Yaxshi.
3: Ozosh, tinchlikmi? Kayfiyating zo'r? Ha, tilla bilan topoldingmi?
1: Yo'q, o'zim xastaqdek.
3: Nima gap?
1: Mana bu tort.
3: Iye, ozoda, tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni? Kimni tug'ilgan kuni nishonlaymiz? Tag'in bitta dona shag'am.
1: Hech qanaqa tug'ilgan kun emas, yubiley.
3: Iye, qanaqa yubiley?
1: Bugun 1 yil bo'ldi.
3: Ozoda hadib talma so'ramasdan to'g'risini aytgan, qanaqa nimaga 1 yil bo'ladi?
1: O'tgan yili xuddi shu kuni menga shu bo'a bergandingiz.
3: Ha, shunday degan, esiz bekor qilgan ekanman.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlari uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er-xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol erga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol erga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilar ekan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi.

Hoziroq turing-da. Maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor. Dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ульфатлар маза қилиб чоғрида ошкорлик қилиб ўтиришди. Do'stlardan biri ozgina ichkilikka ruju qo'ygani uchun o'rtoqlariga dedi.
3: Bola, oshdan oldin bir qittay-qittay qilmaymizmi?
4: Yo'q, bo'lmaydi. O'tirishimizni bizmi? Hech qanday spirtli ichimliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmaydi.
3: Ozgina ovqatdan oldin olsak nima bo'ladi?
4: Bo'lmaydi. Ichkilik zarar.
3: Men bir gazetada o'qiganman. Ovqat yeyishdan oldin ozgina 50 gram olinsa sog'liqqa foydasi bor ekan.
5: To'g'ri gapiryapti. Ovqatdan oldin ozgina 50 gram ichsa bo'ladi.
3: Ana, bo'lar ekan-ku.
5: Faqat bir narsa.
3: Nima faqat?
5: Faqat tez-tez ovqatlanmasang bo'ldi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lish orzu qilib. Mana masalan parashqilar abituriyent keldi endi.
3: Tamekim.
2: Ha?
3: Tamekim.
2: Domlaman.
3: Yo'q, Tamekim.
2: Domla kim do'stim? Domlaman.
3: Yo'q, Tamekim.
2: Ha, vaalaykum assalom. Keling, qattan kel.
3: Annan.
2: Qattan?
3: Annan.
2: Qatur.
3: Annan.
2: Qaysini oling?
3: Yo, Angal.
2: Şu anını aldırsın ya
3: Andijan!
2: Haa Andijan! Hop, ne mait veres?
3: Hintakiya!
2: Kançasıyla?
3: Ya Hintakiya!
2: Haa Hintakiya! Hop, hop aytin. Bobby kin afinda Hintakiya. Ne madan? Bobby'da. Bobby'da aytin. Mocu kucu kucu nahe. Ne ma? Mocu kucu kucu nahe. Nege sokmasız?
3: Sokmemma esile tomma!
2: Haa aytin. Mocu kucu kucu nahe tele tom tom. Sadamla stop kurgom. Orkasan ya? Yana bir tasvir keladi. Endi u qip qizil artist, onasini qoridan artist bo'lib tushgan, to'rtiramda shu likilab turaveradi. Qutursa domlalar ko'zamlar. Namcha likilisiz. Qurt topshirasiz. Qotmagan xala deska o'xshaysiz. Likilashini qara. Sabay istrada nashulashi bo'lmoqchi. Men istrada nashulat berasmi? Istrada nashula ayting. Qizil sariq ko'k, ha, qizil sariq ko'k jinnogamsiz. Svetda musiqa qo'yma. Ah, chiqarib olishadi oxirida endi Toshkentli yigit kirib keladi. Jinsi ishchi biladi, tumachasiga yozib qo'ygan Sosha. Endi o'ylaydiki, Sajinonni shtati Amerikada o'ylaydi, yaqin Samarkandski shveyni abidin edi. Oyog'ida haligi traktor gusinchasiga o'xshagan krossovka. Qo'llari mamnaqasidan og'zida chaqich, jivay. Chaynab turadi, rost oladi, krossovkasiga yopishtirib qo'yadi. Rost keladi, endi yarmurchi yarmur o'zbekcha gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qattan keldi.
3: Toshkandan meni.
2: Qattan siz? Staragorodskoy maman qal. Anaqasiz? Eski shaharski. Ha, eski shahar. Nima aytib berasiz? Qarunji boyla qismatidan g'opir ma'lumligini aytib beraman. G'opir taqib uchutki bolayu xaribdi u qal. Boyla qarunji bulog'idan lama urab qarunji. Ishlatishadi nu cho'tak o'tam. Gladiator bola endi ras ishlaydi. Daladan tirchilikdan qaytib kelsa uyda sipaq o'qadi. Cho'tak o'tdi. Voy deyotdi, tiqa deyotdi, Jamila qani deyotdi. Jamila chuyi qasdi qaroni. Bila birga jit qilishadi, ne? Voy deyotdi, Jamila yo'q deyotdi. Jamilani charchatib ketishdi deyotdi. Rasmini boylan oldiga keldi, stokada turibdi, cho'kchim deyotdi, qaralaring deyotdi, cho'tak deyotdi. Nega barzet qolsanlar deyotdi. Voy deyotdi, cho'tak deyotdi. Nima boyla gudet qilish kerakmi deyotdi. Qachongacha kambag'al xotinni ugun qilasanlar deyotdi. Chiqarib olish. O'zingizlar o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarning hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat.
1: Hangoma ustalari.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Yeah, bring it.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong otdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishini ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan, tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyinib, daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta

Kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz? Deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik dedi. Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikni himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, sen ukin har kun darsga boradimi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Men ukam juda ham aqllidi, uchib pianino chaladi, 5 ta tilda gaplasha oladi. Keyinchi, ana tarixni ham rasa zo'r biladi.
2: Ha, shunaqa degan, tushunarli. Men ham seni chiroyli emas, lekin.
3: Tushunmadim. Men nima dedim-u, sen nima deyapsan?
2: A, nima? To'g'ri-da, aqlli odam hech qachon chiroyli bo'lmaydi.
3: Manchiman, chiroyli qizman-ku.
2: O'shaning uchun ham aytvonmandi. Chiroylida aql bo'lmaydi deb, Nazo.
3: Ha, to'g'ri. Sen ham shunaqangi go'zal, latofatli qizsanki, seni chiroyingga teng keladigan qiz dunyoda yo'q.
2: Menga qara, sen hozir ukam 5 ta tilni biladi deymi?
3: Ha, biladi.
2: Qaysi tillarni, Nazo?
3: Xo'sh, hozir. Tak. Ha, bo'ldi. O'zbek, rus tilini, keyincha ana chaqaloq tilini, qiz bola tilini, undan keyin ustozlarining tilini ham biladi.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Sanavarxon,
4: Bo'lebi.
3: Nondan ober bari. Voy. Asal yumshog'idan obersangiz-chi?
5: Amaki, bir burda non bering.
6: Nima?
5: Bir burda non bering.
6: Ey, yo'qol ebetda.
5: Kuygan bo'lsa ham, bir burda bera qoling.
4: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары. Биздан бирор кимси сураса, агар студентман дия жавоб берамиз. Аслидачи дўстлар Тошкентга келиб, Мардикор бозорида ишлаб юрамиз. Институтни порлоқ келажагин кўриб, курди нени инсонлар яхши ниятлар қилиб. Аввало студентлик учун бола танланди, кейин ўқинг дия даъват бошланди. Институт қурилгандан то шунга қадар ўтди нени ажиб санаткор. Шукр Бурхон, Ҳамза Умар қилмайин низо, охиргиси мана мен. Санжарбек Мирзо, улар ҳам оч эдилар, ҳам яланғоч, лезо юқлигидан ўскан соқол соч, оч студент, оч кўзингни оч, профессионализмга интил, халтурадан қоч. Улар ижод қилдилар аввало уйдан, чалларига чиқдилар, кейроқ тўйдан, олдин ювош эдилар, касалмат қўйдан, энди ҳеч бўшамас, заксдан тўйдан. Hozir mana chakishga juda ham qiziqish katta. Sigaretlar chiqib ketgan xalqi Palmal, Blazer, Bayn, Davidov sigaretlari juda ko'p sigaretlar. Lekin shu sigaret pachkani olsangiz, orqa tarafiga yozilgan chekish sog'ligingiz uchun zarar. Zarar ekan unaqa yozish shart emas. Uni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkuloz deb qo'ysa bo'ladi. Qaras qilib tashkil. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sigaret bormisiz? Bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Mana tuberkuloz bor. Ko'kotal mana sariq va pes va maho bo qaysidan beri desa bo'ladi-yu. U ham yo'g'a aka bir tozalardan yo'qmi bo'lsa? Bor mana bavo bo sil bo rak bo beri desa bo'ladi-yu. Aroqda ham shunaqa qilish kerak. Kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aroq bormisiz? Bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana tashvish bo, palakat bo, kulfat, ofat qaysidan beri? Aka bir toza yaxshi. Mana janjaldan oling yaxshi o'zi janjaldan. Desa bo'ladi-yu. Ma'mul xunuk qilish kerak.
1: Hangoma ustalari.
2: Ikkitasi o'tirib olib, rosa gap menga qarab, o'zbeklarga hech tushunmayman-da. Bitta gapni ikkita qilib gapirishga usta, misol uchun, ruchka puchka, shimpim, latta patta, dazmol mazmol. Nimaga shunday gapiradi? Desa bunisi ham o'zi shu o'zbeklarda kultur multur degan narsani o'zi yo'qda deymiş. Biz tabib kelib, o'rtoq tabib, sizga bitta savolda, o'ng qo'l qichsa nima bo'ladi? O'ng qo'l qichsa bu pul kelishi. Xo'sh, yana chap qo'l qichsa nima bo'ladi? Chap qo'l qichsa endi pul ketishi bu. O'ng oyoq bir, mana shu o'ng oyoq qichsa nima bo'ladi? Endi o'ng oyoq qichsa safarga borasan-da, bir joyda bir safarga chiqib kelasan. Chap oyoq qichsa-chi? Safardan qaytib kelishing bu. Mana orqa kuraytek bormi? Mana shu tomon qichsa-chi? Ukam, yuvini yurish kerak, yuvinib. Yosh bola so'rayotgan biz dada, mana hayot bilan ertakda farqi nima? O'g'lim, hayot bilan ertakda farqi bilasanmi? Mana ertakda bitta qurbaqa bo'ladi-da, yigit shahzoda shuni yaxshi ko'rib uylanadi shu qurbaqaga. Uylangandan keyin o'sha qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqaga aylanib qoladi. Bir ayol doktora kelib, o'rtoq doktor, rosa hamoyog'im og'riyapti, ko'rib qo'ying desa, bo'pti, yechiring deb doktor. Yo'q, uyalaman, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam, ammo unda qanaqa ko'raman deb doktor. Hech bo'lmasa svet o'chirib qo'ying desa doktor, bo'pti deb svet o'chirgan ekan, ayol ham taqir-tuqur qilib yechinib, o'rtoq doktor, yechining kiyimlarini qayerga qo'yay desa doktor ham, mana meni kiyimlarni suyuq qilib qo'ying. Endi bilsanglar doktorlar, ishxonaga kelganda o'zining kiyimini yechib, oq xalat kiyadi, o'sha kiyim nazarga tutganda, sizlarni men nazarga tutyapsizlar.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: go'sht do'koniga xaridor kelib, sotuvchidan so'radi.
1: Kechirasiz, menga 5 gram qo'y go'shtidan tortib bering.
2: Kechirasiz, yanglishmadingizmi? 500 gram demoqchimisiz?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Yanglishganim yo'q. 5 gram qo'y go'shtidan bering.
2: Nima? Siz meni ustimdan kulyapsizmi? 5 gram ham oladimi?
1: Nega men sizni ustingizdan kularkanman? Agar men sizni ustingizdan kulganimda, men o'sha 5 gram go'shtni suyaklardan tozalab, maydalab bering degan bo'lardim.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Ayollar gap ko'psa kerak bo'lsa mot qilib qo'yadi. Mana men degan insonlarni mot qilib qo'yadi. Qat yo'lda ketayotganda to'xtang debdi. Hali mana aptekani ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Tepasiga emblema mana qarang. Zaharli ilon o'ralib chirmashibsiz. Bir rumkaga mana shunday qilib turibdi. Shu nima ma'noni beradi desa, hali ham bilmaysanmi xotin debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmaymasan, rostdanmi debdi. Ha, bilasan, bilmayman. Rostdanmi, rostdan. Hali ham bilmaysanmi? Yo'q, ay bilasan, deb bilmayman. Bilmaysanmi hali ham? Yo'q. Ay, bilasanmi? Bilsam sizdan so'rarmidim dedi. Bilmayman. Nima ma'noni beradi bo'lsa, oyin choy ichyapti-yu xotin. Ana hazrat qaraq, er xotinga, xotin erga askiya qiladi. Bunaqa ayollar juda ham ko'p, juda ham ko'p. Kerak bo'lsa bir odam shaharda to'yxonadan chiqdi, ko'ngilam yotganmish. Katta aspal yo'lda bir o'tib ketayotgan ayol, "O, kechon, tirikmisiz? Ey xayrat tirayekan. Turing o'rningizdan. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Turing, ayol boshim bilan. Qani turing, men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yotgan joyingizda qarang. Turing, yaxshilik. Yaxshilik qilmoqchimisan, singlim?" debdi. "Ha, siz qalay aytkichi, men hozir qayerda yotibman?" debdi. "Siz Toshkent shahrini Samarqand darvoza degan joyda yotibsiz" desa, "Iltimos, singiljon, o'sha darvozani bekitib qo'ysangiz, sovuq o'tyapman" degan. Qarang, ayollarimiz shunaqa bir ajoyib. Lekin ayol zotidan donishmand chiqmagan. Ayol zotidan buyuk-buyuk faylasuflar chiqmagan. Masalan, olam taniydigan, dunyo taniydigan Platon, Sofokl, yoki Umar Xayyom, shunga o'xshagan jahon taniydigan faylasuflar. Hammasi donishmandlar, erkaklar. Nima sababdan ayol aqlli bo'lsa, bir dono bo'lsa ham faylasuf chiqmadi desa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra, faylasuf bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Пластинка у Чунката Рахмат. Спасибо.
1: Тыңлаймыз.
2: Тыңлаймыз.
3: Ойлаймыз.
2: Ойлаймыз.
1: Мушахада қыламыз.
2: Мушахада қыламыз.
3: Эфирде ичтимаи дин дарман сахифасы.
2: Ичтимаи дин дарман.
4: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sof dil, oriyatli mard xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

0: Yaz radyosuna. Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada xalim xo'rlik qilib o'tirishibdi.
2: Qardosh to'qaga qaranglar, ikkita chopki.
1: Ulfatlardan biri quloqini ushlab kayfiyatsiz o'tiribdi. Do'stlar undan qiziqib so'rashdi.
2: Menga qara shoqosim, nimaga quloqingni sho'tiribsan? Bu xalim ham sovib qoldi, yemayapsan ham.
3: So'ramanglar. Kechadan beri quloqim og'riydi, sim-sim qiladi. Qiynalib ketdim.
2: Doktorga bormaysanmi?
3: Bordim. Bugun ertalab bordim, lekin doktorning gapiga tushunmadim. Bular bo'lmas gaplar bilan nimadirlar gapirdi.
2: Nima dedi o'zi? Nima dedi?
3: Siz bugundan boshlab choyxonada osh yeyishni, uyga kech kelishni, ichkilikbozlikni, umuman ayshu ishratni to'xtatishingiz kerak dedi.
4: Tushunmadik.
2: Quloq og'rishini choyxonada o'tirishga nima aloqasi bor?
3: Ha-ha. Uyga kech kelish kelmasliging bilan uni nima ishi bor ekan, ha?
2: Qanaqa doktor o'zi?
3: Tushunishim.
2: Tanishmi?
3: Tanishman. Tanish. U doktor xotinimi dugonasi bo'ladi. O'shanga borib tekshirtirishni xotinim maslahat beruvdi-da.
2: Tushunarli. Demak, xotining o'zingga ayta olmagan gaplarini doktor orqali gapiribdi-da. Olaver. Dasturxonga qara.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki, qori qirovdan juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir yigit to'y bo'libdi, uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechora yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga borib maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qilib farzandli bo'lib qoldik desam, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natib bizga sizda yo'qmi dedi. Aa deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
4: Hangoma ustalari.
3: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqqa sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichini parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday bunday qilib chalodir. Mulojot deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab ish qushingni yeb qo'yding? Bobong qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erini dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar yashasin. Bir kuni chumoli filni uyiga kelib eshikni taqillatib zo'nolanib bo'lsa, filni onasi chiqdi. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz? O'g'lingiz uydami o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'qmi uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'yi? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bo'lib kelib ketdi deng deymiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki magazinga chiqib keling.
3: Nima ichib ketyapsan o'zi?
2: Ishlarim bor. Shunda aylanib kelmoqchiman. Uyda o'tiraverib zerikib ketdim.
3: To'xta hozi. Unda men ham chiqaman.
2: Voy, men bitta o'zim aylangim kelyapti.
3: Men ham senga sherik bo'lmoqchiman. Ha, hozirda maroyni beraman.
2: Ha, mayli, yuring. Lekin bilib qo'ying, agar bironta qizga ko'zingizni suzib qarasangiz, ko'chada qolasiz. Eshitdingizmi?
3: Nima? Unda nima qilaman ko'chaga chiqib? Nima uyda o'tirganim yaxshi. Qizimmas-ku ko'chaga chiqib, indamay qaytib kelish. Uyda o'tiraman.
2: Voy, unda menga maroyni kim olib beradi?
3: Qo'y, men ko'chaga chiqmay qo'ya qolay. Tag'in ko'chaga chiqib, uyga qaytib kelolmaydigan bo'lib qolmay, kerak emas menga. Uyda o'tiraman.
2: Ha, bo'pti. Sizga nima olib keling?
3: Menga o'zi nima kerak?
2: Значит, hech narsa kerak emas.
3: To'xta, nima shoshasan? Men o'ylayapman, nima kerak edi menga?
2: Sizga uyda yotib dam olish kerak.
3: Sekin, lekin baribir ko'chaga chiqqim kelyapti-da hozirda.
2: Ha, o'zingiz tavba qilsangiz, bir xil joylaringiz hech ham tavba qilmaydi-ya.

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Quyidagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman" dedi. Uning qaroridan taajjublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajoni ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin," deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yig'ishtirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham," dedim. "Oyijon," dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz?" "Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz, beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin-ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur." "Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani kela qol, makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri

Uning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shuning uchun mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: Yer uyiga yarim kechasi qishayib keladi. Uni uxlamasdan kutib o'tirgan xotin har doimgidek eriga tanbih beradi.
1: Qayerlarda yuribsiz? Qayerlarda yuribsiz?
2: Baqirma. Ano, ano do'stim bor-ku, ano. Shermat, Shermat bilan shaxmat o'ynadik, xotin.
1: Nimaga bo'lsam sizdan aroq hidi kelyapti?
2: Nima? Aroq hidi kelmasdan shaxmat hidi kelsinmi? Xotin?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Endi bir otaxonning uchta o'g'li bor ekan. Uchalasi ham juda ham bir aqlli, dono, zukko yigitli ekan. Uchta o'g'il baxt. Hammada ham bo'lmaydi uchta o'g'il. Farzandlar pul tashlashib otaxonga Matiz avtomobil olib berishibdi. Matiz olib berishgan ekan, Matiz otaxon haydab 2-3 kundan keyin ertalab azonda uyg'ansalar, hovlida Matiz kimdir o'g'irlab ketibdi. Otaxon hayron bo'lib, "Ah, yaramas, Matiz surib ketibdi-yu. Menga farzandlarim olib bergan Matiz surib ketdi, bolalarim." Farzandlarim, desa katta o'g'li chiqib ketdi. "Ha, dada. Ha, siqilvas. Matiz surib ketdimi? Yaramasmi? Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, u toshni Chilonzordan debdi." O'rtancha o'g'li chiqibdi. "Ada, xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, uni toshni bo'yi past debdi." Kichkina o'g'li chiqib ketdi. "Ada, hech ham xavotir olmang.
4: Agar u yaramas bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, bo'yi past bo'lsa, u eshmat bo'ladi." Chilonzorga borib, bo'yi past eshmatni topishibdi. Rasi do'pozlashibdi ushtog'i uka. Urib-urib abjag'ini chiqarib, qoziga olib kelsa, qozi bo'lgan voqealarni eshitib, "Mana qaranglar sizlar, o'g'illar, nima zakovatchimisizlar sizlar shuncha? Mana to'rburchak qora idish. Mana shu qora to'rburchak idish ichida nima bor?" debdi. Katta o'g'li qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, buni ichida dumaloq narsa bor," debdi. O'rtancha o'g'li, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq," debdi. Kichkina o'g'limdan qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq bo'lsa, bu apelsin," debdi. Qozi idishni ochsa, haqiqatan apelsin turgan ekan. Nima deyishim bilmay, "Eshmat, Matiz qaytar," debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: O'rta, nima deb o'ylaysan? Jannat yaxshimi yoki do'zaxmi?
3: Kelasiyam bir xil.
2: Yo'q, menimchachi ularni qanaqadir farqi bo'lsa kerak.
3: Qanaqa farq bo'lishi mumkin?
2: Misol uchun jannatda ayollar erkaklardan uzoqroq yursa kerak deb o'ylayman.
3: Bu gaping to'g'ri. Bo'lmasam jannat jannat bo'larmidi?
2: Kim biladi deysan? Emanga qara, shuchi nimagadir ko'zim yomon og'riyapti. Ta'biri nima bo'larkin-a?
3: Bilmasam, lekin o'tgan yili mana tishim og'riganda oldirib tashaganman.
2: Nima? Mani ham ko'zimni olib tashishadimi?
3: Qani edi shunaqa bo'lsa.
2: Nima?
3: Ha endi bitta yomon ko'z kamayarmidi bu dunyoda demoqchi edim-da.
1: 2 dugona.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo, assalomu alaykum.
4: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergan zarur gapim bor.
3: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
5: Alo.
4: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
5: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
4: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
5: Ha, bor.
4: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
5: Mana, hammasini buradim. Sassiq ekan.
4: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
3: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
6: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
3: Ure, hozir ochaman.
7: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
3: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
8: Farzandlaringizni xuruj, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshnolar,
0: olinglar, olinglar. Ikkita obke. Ulfatlardan biri tishlarining rangi haqida gap boshladi.
2: Bolalar, nimagadir mening tishlarim borgan sari sariqlashib ketyapti-da.
0: Nima bo'lyapti?
2: Kim deyman, kim? Rangi sariq bo'lib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi, bolalar, nima qilsam bo'ladi?
0: Nima qilarding? Tez-tez kishini yuvib tur.
2: Yuvayapman. Bir kunda kamida 5 marta yuvayapman. Hech foydasi bo'lmayapti, bolalar, foydasi bo'lmayapti.
0: Oshla. Sen oqartiradigan pastada yuvgin.
2: Har qanaqasida ham yuvib ko'rdim. Bar bir foydasi bo'lmayapti. Kundan kunga mana qara. Ana, ichlarida qara. Ana, kundan kunga sariqlashib ketyapti. Nima qilsam ekan?
0: Tishlaring sarg'ilashib ketayotgan bo'lsa, maslahatim.
2: Xo'sh,
0: sen sarg'ishroq, aniqroqchi, jigarrang galstuk taqib yurgin.
2: Nimaga endi?
0: Kiyiming tishlaringning rangiga mos kelishi uchun-da.

bizler getirmez.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Без Ильяра teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshi ham opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirgizib yubordim. O'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, "Hay, bo'lmadi. Nima bo'ldi?" "Hay, kirib joyimizga o'tirib olgandan keyin suvit o'chib qoldi. Zami kayda bo'ldim-a. Bizlarda qishloqda suvit o'chmadi desam, Toshkentda o'chigan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit deyib jonib qoldi. Uni simi boshqa yerdan ulanganmi? Demak, traktorga ulab yerdimi? Kirampranga ulab yerdimi? Bu qorong'ida endi qaytib ketaman. Jol deyib jonib, pardasi qoraga pardasi ochildi. Qarasam 5-6 do'mbirachilar, 5-6 ishqalag'ishlar, otini bilmayman, bo'ynini takka qisirib ishqalay ekan. Sunnaychilar, nog'orachilar, temirlari ham bir qozonni qopqoni bir cho'pga osib, jonglator yotdi. Bir davang yigit qora chopon kiyib chiqdi, xotin o'lganman. Qo'lida xola juyam bor, eshak bilan kelganman. Eshakni qayga bayladi ekan, abasha chaqalar minib ketib qolsa qaygan. Jonidan xotini o'lgan yigit bizlarga teskari qarab oldi. Ha, buni tarbiyasi kam ekan dedim. Ey ulim, ha seni orqangni ko'rgani kelganmiz yo'q, bunda qara desam ham qaramaydi. Buni qiladigan ish bor ekan. Xola juyim bilan chol deb jardim, do'mbirachilar chalib ketdi. Qonlar nima deb turishib qolganma. Oxirida do'mbirachilarni to'xtatdi. Ishqalag'ichiga sira cho'ng'i deb yer. Bu ishqalag'ichlar ishqalab ketdi. Bir 5-6 ishqalag'ichi bor ekan, odamlar ham baland, bir hollari bo'yi yetmay narvon qo'yib ishqalab yotdi. Bular ham bir maydon ishqalatdi. Bittasi ketkizib bozib yerdi. Hech kim bilmasa ham men bilib qoldim. Ha, bularni ham to'xtatdi. Sunnaychaga sira cho'ng'i deb yer. Sunnaycha davatni bizlarga berib qoldi deb nima chaqib chalib ketdi. Bular ham kitobga qarab olurdi, yaxshi o'rganmi, o'rganmaganmi. Oxirida hamma chalib yerdi, bilinmay ketsin dedim. Bu hamma chalganlar aralashib ketdi, hech kim bilmasa ham men bilyapman-da. Oxirida to'xtatdi, to'xtatib qo'ydi. Xotin o'lgan yigit bizlarga qarab tavba qildim dedi. Nega ayb menda emas, ayb bularda deb ular ko'rsatib yer. Ular shundan qo'rqayotgan. Hammasi ayb bizlarda bo'ydi qoldi.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda, shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Solih farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham, yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdim. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

0: ich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi. Qani oling, oling, oling.
2: Oling, oling, oling, oling.
1: Olinglar.
2: Choydan quying, oling.
1: Oshga qaranglar.
2: Non sindiringlar.
1: Osh sovmasin. Birining nimagadir kayfiyati yo'q. O'rtoqlar hayron bo'lib undan so'rashdi.
2: Ha, og'ayni, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qovog'ingdan qor yog'otdi-ya?
3: Ha? Nima deding?
2: Ay, nima bo'ldi deyapmiz? Nima balo kar bo'lib qoldingmi?
3: Ha, nimagadir qulog'im sal orroq bo'lib qoldi. Yaxshi eshitmayapman.
2: Ee, hali yoshsan-u. Doktorga bormadingmi?
3: Ha?
2: Doktorga bormadingmi deyman.
3: Ha, bordim. Doktorga borib, kayfiyatim buzildi.
2: Nega? Nima bo'ldi? Nima dedi doktor?
3: Doktor, chekasizmi dedi.
2: Xo'sh.
3: Ha dedim. Ichasizmi dedi.
2: Ha,
3: ha dedim. Ayollarchi dedi.
2: Ha?
3: Ayollar bilan yurasizmi dedi.
2: Ha, san nima deding?
3: Ha?
2: San nima dedingmi san?
3: Ha, bo'lib turadi dedim.
2: Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? Gapiroq.
3: Keyin doktor, mana shularni hammasini tashlash kerak. Ichmang, chakmang, yurmang dedi.
2: Ye, o'rta. Sen qanaqda yashaysan, ulfatchilikni yaxshi ko'rasan. Ulfatchilikdan chiqib qolasan. Endi nima qilmoqchisan?
3: Ha, nima qilardim? Kar bo'lib yuraveraman deb.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Shundoq bir Samarqandda uzoq joydan to'ydan keldik, soat 4lar, tong sahar. To'ydan kelib turib shundoq uyga kirsak, xotin har doimgidek kulib kutib oldi. Dadasi yaxshi keldingizmi? Deb turib qarasa, xotinning ko'zi ko'zimizda emas, qo'limizda. Aylanib ketay. Ey, shu qo'lda bir narsa ko'rsa, kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Bu bo'lsa so'raganiga pushaymonda. Endi biz ham yillar davomida o'rganib qolganmiz. San'atkorda hammasini xotini shu. Er ko'chadan kirdimi, erini ko'ziga qaramaydi. Hamma san'atkorni xotini erini qo'liga qaraydi aylanay. Shunday kirib keldik, qo'limizda shundan qaniq narsani ko'rsatgandan kayfiyat ko'tarilib kirib, voy joningizdan aylanay. Choy poy ichmaysiz, xudo xolasa qorningiz to'g'a endi. To'ydan kelyapsiz-da. To'ydan to'yib kelgandan keyin nima qilasiz endi? Faqat uxlaysiz-da. Deb turib o'zini gapini o'zi ma'qullab, chiroyli qilib bizni yotishga shundoq da'vat qiluvdi. Shundoq katta bir divanda yonboshlab yonida yotuvdim. Endi ko'zim ilingan ekan 4:30lar. 4:30lardan o'tgan bo'lsa kerak ozgina. Shu darvozani qo'ng'irog'ini birov bosdi. Va qo'ng'iroq bo'lganing qursin-a, bu ovozi ham bir xunuga buni ya. Yonimda yotgan egov aytdi: "Turing dadasi, eshityapsizmi, darvozani qo'ng'irog'ini birov bosyapti." Men aytaman: "Ey xotin, qanaqasan-san? Men shuncha joydan bolachaqa deb yugurib keldim, topib keldim, olib keldim, solib keldim, hammasini mana qo'yningga qo'ydim, mana ol endi. Bor ko'chaga chiqib o'zing darvozani ochgin desa, bir payt dadasi qanaqa odamsiz, soat 4:30da niyati yaxshi odam keladimi darvozani qo'ng'irog'ini bosib? Men ayol kishi bo'lsam qo'rqaman-da, ya? Turing axir. Ey, men qaragan, men erkak kishi bo'lsam o'zim vazifamni bajaraman mana. Mana o'zimning vazifamni bilaman. Bildingmi? Men erkakmanmi?
2: Ha, erkaksiz.
3: Erkak bo'lsam men himoyada turaman. Qo'limga supurgimni shivabram berib qo'y. Niyati yomon odam bo'lsa uzoqdan tas-tas otmagan nomard.
4: Ey ayollarni boriga shukr aylanayishlardan. Jiring etgandachi, tarvirlab bizga ham ikki oyoqdan jon chiqib ketgan. Ey o'zim bilaman, jonim biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Ay ayollarni boriga shukr. Bu xotinlar bo'lmasa-chi katta hovlida manaman degan erkakning yarim kuni yotolmaydi. Yarim kechqurun ham bir kechqurun ham yotolmaydi. Ishonavering, men o'zim boshimdan o'tkazdim shuni. Ayollarni boriga shukr. Bir payt bechora o'rnidan turgan ta-ta-ta-ta-ta qaltiraydi. Bu yerda men turibman. Bor, darvozani ochgin deyman.
3: Dadasi men qo'rqaman dedi.
4: Bor ochgin dedim. Niyati yomon odam bo'lsa men gaplashaman deb aytdim. Bordi ba. O'zim ham bir payt qatirayapman. Kimakan bu, nima ekan bu? Darvozani oldiga bordi bechora xotin rangida qon yo'qda dedi.
3: Dadasi qo'rqaman dedi.
4: Nimadan qo'rqasan?
3: Qo'rqaman. Ayol kishi bo'lsam, buning ustiga ikki qat bor. Qo'rqaman axir.
4: Ha? Ikki qat bo'lib sen qo'rqasan, bir qat bo'lib men qo'rqmaymanmi? Bor och. Senda ikkita qat. Qat etsa bitta qat qoladi. A biz erkaklar bir qat. Qat etsa qat qolmaydi.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
4: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
3: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan 1 so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
4: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
5: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
6: Alo, onajon, oz qoldi.
5: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
7: Jiyan, bu men tog'angman. 1 yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
5: Onangni joni uzildi.
8: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.
9: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir inson 5 ta farzand ko'rib, 5 ta farzandi bormish. Beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu 6-siga ot topolmay turib, nima qo'ysam bo'ladi og'ayni desa, voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tirib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringan alat. Ya o'zimiz samolyotga ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyezd kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shuvalisi kelib velosipedini shunday magazinni yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasa, velosiped yo'q emish. Qani meni velosipedim, qani bu? Menim kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi, ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersin, aniq aytib beraman kim o'g'irlagan. Kim bo'lsin, masalan, bir 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap bo'lsin. Bilasam, kim o'g'irlab ketgan, mana velosipedini. Aka, bilmayman, shuni ayting. Yana 50 gram olib ber. Yana 50 gram olib bersa, bayqara. Bilasam, kim o'g'irladi velosipedini? Yo'q, aka, bilmayman, kim o'g'irlasa. Velosipedingizni o'g'irlab ketgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Aytishadiki, hamma narsa niyatga bog'liq. Niyating toza bo'lsa, hamma narsa yetadi. Gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan, gar nasib qilmasa ketar qosh qovoqdan degan gap bejiz emas. Yaxshi niyat tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa, podshoh bilan vazir otda kelayotganmish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirdingsan?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. A uni qachon mevasini yeysiz? A undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardi," desa, "Haligi cholam, endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim men nasib qilmasa, nevaram yer," desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber," deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam, "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yeb beryapti?" Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi," debdi. "Yana bir qop oltin ber," debdi. Yana bir qop oltin bergan ekan, haligi cholam qarab, "Shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beradi, ko'rdingizmi?" Juda ham aqlli gap bo'ldi-ku, vazir. "Yana bir qop oltin ber," desa, haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi?" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, yaxshi o'tib turdingizmi?
3: Xo'y, mazza qo'xladim.
1: Voy, manam o'lluday uxlanman.
3: Bo'pti, choydan quy.
1: Mana choy, tuxum yeysizmi?
3: Yo'q, kerak emas.
1: Vostaki, menchi bugun sizni dunyodagi eng baxtli inson qilmoqchiman.
3: Voy, Ozoda, necha hafta uyga ketyapsan?
1: Voy, uyga ketmayapman. Mushigimiz bolaladi.
3: Yo'q, taqam yaxshi.
1: Vostaki, biram jinnimani bilasmi? Biram jinniman.
3: Biram. Yaxshi, tanovasan. Endi bildingmi jinniligini?
1: Yo, men ancha bo'lgan bilganimga. Lekin siz juda ham yaxshi odamsiz, juda ham aqllisiz.
3: Bilaman, aqlliligimni bilaman o'zim ham, yaxshi bilaman. Nimaga unaqa deysan o'zing?
1: Nimagaligini bilsangiz, menga uylanganingiz uchun.

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarni sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan, bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamaydi.

0: ulfatlar mazza qilib choyxona dam olib o'tirishibdi. Qani oling, qoshingizga oling. Oshdan oling,
1: Oshga qaraylik, sovmasin.
0: Oling, oling. Ulfatlardan bittasi yangi uylangan. Bu narsa ulfatlar orasida rasa mavzu bo'ldi.
2: Xo'sh, Shokirjon, yangi hayot qalay ekan? Uylanish yaxshi ekanmi?
3: Qani, hayotdan gapiring, hayotdan. Uy, turmush qanday bo'layapti? Xotin aka, ego olamayaptimi?
4: Ayo, hayot yaxshi. Faqat nimagadir to'ydan keyin ko'zim yaxshi ko'rmayapti.
2: Iye, nimaga endi yaxshi ko'rmaydi? Uzoqni ko'rmayapsanmi, yaqinnimi?
4: Hayo, shu nimagadir cho'ntagimdagi pullarni ko'rmayapman. O'zidan o'zi ko'zim yaxshi ko'rmay qoladi. Pullarim yo'qolib qoladi.
2: Yo'g'e.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangama Ustaları.
2: Sportsmen bir insonga shuni havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib yurtni obro'yini ko'tarib yurtni eldi xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering deyishadi, shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo onu qamashi qishloqlik qulpinisiga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma. Qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta-qitta bo'lsam qiyratib yuboraman qarindoshlarni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismil. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovsa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara, qulpinisa qarsakka. Qoniqmadingmi qanaqa qissan qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y qamatsan qamat qamoqdan qochib qarshingni qoqqan qoziqdek qoqilib qolaveraman qulpinisa qulpinisa qo'y qismaylik qo'lingni qo'limga qo'y qalbimiz qalbimizga qo'shsa qalb qasrini quramiz qalb qasrimizda qo'shi qo'shi qizlarimiz qo'chqordek qo'chqordek qon qaynagan qudratjonlar qosimjonlar qobiljonlar qilamiz qarshimasmisan qarang qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin qulpinisaga qarab qilingan qishiqlar qolmadi qolganini qachonlarda qilarmiz qarsigilar
0: hangoma ustalari
2: o'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga to'rtta hayvon tushib ketdi cho'chqa eshak bo'ri quyon tushib qolibdi 3 kun o'tirishgan chiqishni iloji yo'q 4 kun 5-chi kun endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayinglar debdi bo'ri endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak kimnidir tirik qolishimiz kerak bu yerda desa kim yeymiz debdi endi sekin sekin yoshlardan boshlayveramiz desa endi kim yoshroq bo'lsa nimjoroq bo'lsa shuni yeymiz desa quyon akalar endi man sal desa cho'chqa manga qaranglar endi yosh deb buni kamsitmaylik de endi to'g'ri yoshligi yosh hammamizdan kichkina kamsitmaylik kelinglar shu butilkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz shu butilka kimga to'g'ri kelsa shuni yeymiz birinchi deb butilkani bir aylantirgandan keyin butilka ham to'g'ri quyonga kelibdiyu quyon ham akalar man sal yoshroq edim hali bu desam cho'chqa manga qaranglar hayvonlar bola hali yosh bitta deyin hali qilma yana bir marta aylantiraylik desa bo'pti deb yana bir marta aylandi yana quyonga to'g'ri kelibdiyu akalar endi man yosh boshim o'zim bilan yosh edim cho'chqa to'xtanglar akalar har narsani uch halol uchinchisi halol degan shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi rozimisizlar uchi halol kimga tushsa shuni yeymiz hammasi qo'l tashlab endi oxirgisi mana oxirgisi shunday aylantirsa butilka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdiyu quyon shunday qarab maqsading yetdingmi cho'chqa deymish bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish dada sizga bitta savolda bu ertak bilan hayotni farqi nima desa dada ham endi bilasanmi o'g'lim mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi hayotda esa o'g'lim teskarisi oldin malika bo'ladi uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi
0: hangoma ustalari

0: Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

0: Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi.
2: Qaroqlar,
3: sizdagi
1: shu payt quruvchi bo'lib ishlaydigan do'stlardan biri dedi.
4: Bollar, men kasbimni o'zgartirmoqchiman.
1: Kasbimni o'zgartirmoqchiman?
3: Nega o'zgartirmoqchisan?
4: Bo'ldi, tamam. O'zgartirmasam bo'lmaydi. Men mashinalarga benzin quyadigan joyga, avtozapravkaga ishga kirmoqchiman.
3: Nega endi zapravkaga?
1: Axir o'zing ishing yaxshi-ku, quruvchisan.
4: Avtozapravkaga ishga kirmasam bo'lmaydi. Gap shundaki,
1: Xo'sh,
4: gap shundaki do'stlarim, men chekishni tashlamoqchiman-da.
3: Chekishchi?
5: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Ken alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea, kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgandi. Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim, har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir."

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi. Qani, qani oling do'stim.
1: Oling, oshga qarang. Sovmasin oling.
0: O'zingiz qarang. Shu payt birisining qo'l telefoni jiringlab qoldi. U do'stlaridan uzr so'rab trubkani ko'tardi.
1: Labbay xotin aka, yaxshi o'tiribsizmi?
0: Nima dedingiz?
1: Kelishimda nob kelaymi? Xo'p bo'ladi asalim.
0: Xo'p bo'ladi jonim.
1: Yana nima?
0: Baxtliroq boraymi?
1: Xo'p bo'ladi quyonchim, xo'p bo'ladi mehribonim.
0: Labay,
1: xavotir olmang.
0: Xo'p bo'ladi qo'g'irchog'im. Men albatta baxtliroq boraman.
1: Siz aytgan narsalaringizni ham oboraman.
0: Xayrmalikam.
1: Xayr, Shahrizodam, mening muhabbatim, mening mehribonim.
0: O'tirgan ulfatlar bu gaplarni eshitib, og'zlari ochilib qoladi. Bittasi chida olmasdan dedi.
2: Menga qarang, Ulfat, sizning o'zingiz xotiningiz bilan gaplashdingizmi?
1: Ha, o'zimning xotinim bilan gaplashdim. Xavotir olib qilyapti-da.
2: Qoyili, turmush qurganingizga necha yil bo'ldi?
1: Ha, turmush qurganimizgami? 20 yildan oshdi, do'stim.
2: Qoyil, sizga gap yo'q. 20 yil birga yashab xotiningizni shunchalik sevarkansiz? Qoyili,
1: ha yo'q, unchalik emas.
2: Bo'lmasa nimaga xotiningizni asalim, jonim
0: desiz? Do'stim, bilasizmi? Sizlarga bir sirni aytaman. Ochig'ini aytganda, men xotinimning ismini esdan chiqarib qo'yganman-da. Shuning uchun anchadan beri shunaqa gaplashamiz-da. Nima qilaylik?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zakirjon, endi sizlar erimjirimlarga tushunasiz. Yettalabdan beri shu bo'ynim qichiydi, nima bo'lar ekan ha?
3: Iye, yangi vadalas kiyar ekansiz. Ha, shunaqa bo'ladi, yangi vadalas kiyadi bu bola.
2: Oyog'im ham qichiyapti.
3: Yangi tufli kiyasiz.
2: Voy. Ko'krak ham qichib turadi.
3: Siz bir yaxshilab cho'milib oling.
2: Ya, cho'milaman. Vannani ichidan umuman chiqmayman men.
3: Bo'lmasa vannani suvini almashtiring.
2: Uni ustiga kaftim ham qichiyapti yettilabdan beri.
3: Ko'nglingizga kelmasini, keyingi paytlarda meni ko'rsangiz bir joyingiz qichiydigan bo'lib qopti.
2: Ya, o'zi xalqda shunday gap bor. Kaft qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichiyaptimi? Ha, boy odamni kaft qichsa unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alniki qichsa egzema, qichima kasal boshlanadi.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi Zokirjon, nazm va navo degan.
3: Kim?
2: Xalq.
3: Ye, ha, ha.
2: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O, she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. İlham keladi.
2: Aziz dostlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak ketaylan turinglar. 1 2 3 Yoshlar ko'p ekan, yoshlar bob bo'lsin.
3: Xo'p. Kecha bir kelin-kuyov to'yiga xizmat qilib qoldik-da. Kuyov bolaga qarasam, xuddi sizga o'xshab ko'zbosh o'ynagangina bola ekan. Basharasiga qarab she'r to'qib tashladim, shuni o'qib beraymi?
2: Kuyov bolaga bag'ishlov.
3: Ariq bo'yi muzlama, qo'y go'shtini tuzlama, yoningda kelin turib o'yinchini ko'zlama.
2: Endi yoshlar bo'lgandan keyin muhabbat bo'lish kerak-da.
3: Xo'p, xo'p.
2: Qani.
4: Yevishdilar 2 yosh.
2: Va
4: qiz misli chaqmoq ekan, tilla uzuk olib beribdi. Yigit g'irt ahmoq ekan.
2: Nimaga ahmoq?
3: Birinchi uchrashuvdan tilla uzuk olib bergan yigit ahmoqda?
2: Uylanadigan qizi bo'lsa-chi?
3: Kim bola uylanadigan qiziga tilla uzuk olib bergan yigit dvoyno ahmoq hisoblanadi.
2: Nimaga?
3: To'g'ri-da. O'zi shu qiz shuni xarajatga boshlab turibdi-ku o'zi.
0: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Alo, Nazo?
3: Salom, asıl Zode. Qalaysan? Ha, nima gaman yo'qlab qolding? Yoki uyini yig'ishtirishga odam qidirib olsammi? O'rtoq, men uyimga kelgan deb meni aldab chaqirib olmoqchisan-a? Yo'q, men senga ahmoq emasman.
1: Uf, Nazo, namchi ko'p gapirasan. Yo'q, ish qilishga emas. Men pirog pishirdim, ke o'rtoq yeymiz.
3: Voy, rostami? Mayli, hozir ketvoman. 5 minutda uyingda bo'laman. Sen pirog pishirasan-o? Ha, yo'q deymanmi?
2: Men keldim. Asal idamisan?
1: Ke Nazo, o'rto. Bilasam Nazo, bu pirogni endi bir hafta yeyishimizga to'g'ri keladi.
2: Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan?
1: Chunki men buni tayyorlayotganimda retseptga qaramanmi? Bu 12 kishili pirog ekan Nazo.
2: Amayli, o'rto, hech qisi yo'q. Endi seni uyingda bir hafta mehmon bo'laman.
1: Uf, qattan ham etdim. 2 dugona.

0: Satrda.
1: U shunaqangi qiziq sukut saqlardiki, hamma uning gapirishini sabrsizlik bilan kutardi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
4: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarni ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
5: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli.
4: Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: sohbetimizde.
1: Hangama ustaları.
2: Harbiy xizmat ve xizmat qilgan bola, xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarni tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimiz shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasho, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi, to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushgani ko'z ko'radi, to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolganini ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xapaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan, dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi, dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abedda, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarken dada, pas uçarken de. Malakalarım 3 metr uçurishdi dada. Hozir hammamiz, komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiyasi o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun ishirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, seninçe qaysi kasallik yaxshi?
2: Menimcha skleroz kasalligi.
4: Nima bo'lsin?
2: Chunki bu kasallikda hech narsani eslamaysiz, hech qayeringiz og'rimaydi. Qaytangachi har kuningiz yangilik bilan boshlanadi.
4: Ha, to'g'ri desan. Shunda uylanganingni ham esingdan chiqarasan-da, to'g'rimi?
2: Aytgancha, Vostaka, nimaga men har doim baland ovozda aytilayotganimda derazalarni ochib qo'yasiz?
4: Nimagaki odamlar qo'ni-qo'shnilar xotinini urayapti deb o'ylamasligi uchun.
2: To'g'ri. Ha, sizga bitta yangiligim bor.
4: Xo'sh,
2: kecha qo'shnimiz Xolida pani tunab ketishibdi. Endi naqd kuppa kunduzi ko'chada ya.
4: Nima? Baqirishga ustaydi-ku. Odamlarni yordamga chaqirib, ayo xanno osamoqdimi?
2: Voy, men ham so'radim. Bilasmi, u nima dedi?
4: Nima dedi?
2: Baqirsam yana tilla tishlarimni ko'rib qolmasin dedim-da, desa bo'ladimi?

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Hikmat izlab.
1: Aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'ida go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir, chunki gap inson boshiga bir talay ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: Bildirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choxonada dam olib o'tirishdi.
2: Qani oling, oshga qarang, oshga qarang,
1: oling. Oshdan olinglar, oshdan osh so'ymasin.
2: Oling.
1: Ulfatlardan biri mast bo'lib qolib gap boshladi.
3: Og'ayli,
2: men bitta gap aytmoqchiman sizlarga.
1: Nima gap ekan, do'stim? Ayt.
2: Men xotinim bilan ajrashaman.
1: Iya. Nega endi tinchlikmi? Nima bo'ldi, do'stim?
2: Bo'ldi, tamam, ajrashaman dedimmi? Ajrashaman. Xotinim har kuni janjal qiladi. Har kuni meni tergiydi. Har kuni meni rash qiladi. Tamam. Всё, ajrashaman.
1: Iya, do'stim. Hey, qo'y bunaqa gaplaringni. Seni xotining, hey, tilla ayol-ku, yaxshi ayol-ku.
2: Xotinim yaxshi ayol emas. Yaxshi ayol emas. Mani qaynanam yaxshi ayol. Qaynanam tilla. Qaynanamdagi ayol yo'q bu dunyoda.
1: Yeah. Qiziq ekansan-u, do'stim. Hey, nimaga xotiningni yomonlab, qaynonangni maqtayapsan?
2: Chirlaring, chunki qaynonam boshida uni qizini olishimga qarshi bo'lgan. Man ahmoq, quloq solmagandim.

0: Маркиз Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазоде.
3: Назо, қалиса.
2: Нима бўлди, тинчликми? Намунча ҳовлиқасан?
3: Назо, бўл тезроқ кенги.
2: Нима бўлди, гапирсенчи.
3: Бўл, хос кино кеч қоламиз.
2: Қанча кино? Иссиқда томпомин кетиб қолмадими?
3: Йўғ-е, томимиз жойда. Боя киноги 2 билет олдим. Ўшанга бирга борамиз, ўрто?
2: Эттима, бугун қуёш жа чарақлаб кеттими деб. Сан манга билет олган экансан-да. Асал, ўзи қанақа киноги кетвомиз?
3: Индиски кино, Назо, индиски. Фақат битта нарсани айтиб қўйсанг.
2: Нимани?
3: Агар кинони кўриётганда фильмга қўшилиб йиғласанг, қара.
2: Йўғ-е, Аслзода. Unaqangi yig'lashlarni allaqachon tashlab yuborganman.
3: Bo'pti, yur.
2: Bo'pti, ketdik. Asazoda, qara bechora bolani. Ano qizni deb qiynalib ketdi-ya.
3: Nazo, ovozingni o'chir.
2: Ay, nima ichimchiliysan? Bechora bolaga rahmim kelyapti-da, qaragin.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
7: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1 2 3 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: Ulfadrar mazza qilib choyxonada ko'k somsa yeb o'tirishibdi. Qara somsaga qaranglar, kelgan berdik tuchapki. O'tirish 8 mart bayrami oldidan bo'lganligi uchun do'stlar o'z xotinlariga qiladigan sovg'alar haqida gapirishadi.
1: Men ertaga xotinimga 8 mart bayramiga uzuk sovg'a qilmoqchiman. Qalay?
2: Zo'r-ku.
3: Zo'r-ku.
2: Zo'r-zo'r.
0: Mesa, ertaga xotinimga biron bir atirmi, upami, shunga o'xshash narsa sovg'a qilaman-da.
4: Do'stlarim, men esa xotinimga kutilmagan sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. Xotinimni lol qoldiradigan, hayron qoldiradigan sovg'a qilmoqchiman.
3: Nima ekan u?
1: Nima ekan? Qanaqa kutilmagan sovg'a?
4: Men ertaga xotinimga dasturmolcha sovg'a qilaman.
1: Dasturmolcha? Iya, buni nimasi lol qoldiradigan, kutilmagan sovg'a?
4: Gap

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, nomi yo'q to'y. Asadullo Maxsumning o'rtanchi o'g'li Sayfullo kecha qamoqdan keldi. Ishdan kelsam, ko'cha muyulishda 5-6 qo'shnim to'planishib turishibdi. Qayoqda yuribsiz? Qo'shni, darrov obularingizni tashlab chiqing. Maxsum akadan ko'ngil so'rab qo'yamiz. Hayron bo'ldim. Nima deb ko'ngil so'raymiz? O'g'li armiyadan yo biron xayrli joydan kelmagan bo'lsa, nimasini so'raymiz? Bo'ling, birov kiramiz, chiqamiz. Mahallachilik eldan qolib bo'lmaydi. Kirdik. Hovlidagi so'rlarga joy qilingan. Ichkari uyda qariyalar, ayvonda Maxsumning yor birodarlari, bitta so'ri bo'sh. Nazarimda artistlar ham aytilgan bo'lish kerak. Oldiga sholcha tutilgan burchakdan esa oshpazning bosh ko'rindi. Behishohga yangigina bo'g'izlangan qo'y orqa oyog'idan osib qo'yilibdi. Maxsumning qamoqdan kelgan o'g'li boshiga yangi surmarang do'p kiyib kelgan ketganlarga qo'l qovushtirib yurdi. Buni qarang-a, 4 yil ham ko'z ochib yumguncha o'tib ketibdi. Maxsumning shu o'g'li istirohat bog'ida mast bo'lib, bir shofyor bolani pichoqlab qo'ygan edi. Maxsum u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib pichoq yegan bolaning tanishini topdi. Ota-onasiga odam yubortirdi. Xullas, bolasi tirik qolganidan shukr qilgan ota, davo qilmaysan deb o'g'liga qasam ichirdi. Baribir davogar ketsa ham, hukumat kechmasa ekan. Sayfullo 4 yilga kesildi. Mana shu 4 yil bir piyola choy ichguncha o'tib ketdi. Tinmay odam kelib turibdi. Quyuq-quyuq ovqatlar tortilyapti. Dasturxonga shisha oralab qoldi. Konsertni tugatib kech bo'lsa ham, artistlar yetib kelishdi. Keksalar o'tirgan joyda stol tagidan piyola uzatila boshlandi. Yoshlar jiringlatib, jabrdiyda chaquvdan qamalgan bolaning salomatligiga icha boshladilar. Ashula avjiga chiqdi. Uncha-muncha kayf qilganlarning ovozi ko'tarila boshladi. Chaquvdan qamalib kelgan bolaning o'zi o'yinga tushdi. Keyingi paytlarda to'ymi, azami, baribir nutq so'zlaydigan odamlar paydo bo'lib qolgan. Bu yig'in ham xuddi shunday bo'ldi. Soch o'stirgan bir yigit ryumka ko'tarib o'rtaga tushdi. Hayron bo'ldim. U nima deyishi mumkin? To'y bo'lsa, kuyov bilan kelinni tabriklardi. Iminina bo'lsa, to'y egasini tug'ilgan kuni bilan tabriklardi. Chaqaloq to'yi bo'lsa, unga umr tilardi. Birovni pichoqlab, qamalib kelganning yig'inida nima deyish mumkin? Hurmatli birodarlar, mana shu tabarruk uyning tabarruk dasturxoni ustida o'tiribmiz. O'zingizga ma'lum, Toshkentda kuchli zilzila bo'ldi. Bizning bozor komumizga qarashli tochkalar ham ancha shikastlandi. Shu bilan demoqchimanki, aziz birodarimiz Maxsum akaning zurriyoti bo'lmuş Sayfullo bozor komning vayron bo'lgan tochkalarini tiklashga o'z hissasini qo'shadi deb umid qilamiz. Shu qadaqni Sayfulloning salomatligi ko'tarishlaringizni so'rab qolaman. Ichadiganlar jarang-jurang qilib urushtirishdi. Ichishdi. Har qaysi to'da Sayfulloni yoniga chaqirib, alohida-alohida qadaq tutishdi. Sayfullo tushmagur sog'ingan ekan, yo'q deyish esdan chiqib, uzatganini olib yutaverdi. To osh tortilguncha Sayfullo qamoqqa ketishdan oldingi holiga keldi qo'ydi.
2: Qamoqqa yigitning guli tushadi. Ish bilgan odam har yerda ham nonni topib ketaveradi.
3: Stalovoyga zavedish bo'ldim.
2: Ha, o'shatda ham tortib turdik.
3: Ha, do'st.
1: U dovdirab, aljirab hovlida charx urib yurardi. Birdan mahalla komitetining raisiga ko'z tushib qoldi. Tepasiga kelib, ikki qo'lini biqiniga tirab turib oldi. Xabarim bor. Militsiya idorasi Sayfulloning axloqi to'g'risida xarakteristika so'raganda, u to'g'risini yozib bergan edi. Sayfulloning esdan chiqmagan ekan.
2: Vey, qo'lingdan hemiri kelmadi-ku.
1: Mahalla yigitlari Sayfulloning tirsagidan olib, eshikka olib chiqib ketishdi. Biz qo'shnilar ham sekin o'rnimizdan turdik. Kelayotganimizda Sayfulloni yo'qlab kelgan o'ziga o'xshagan oshnalarga gap ma'qullardi.
2: Men stalovoyda zavidish.
1: Mana shu voqeaga ham bir oydan oshdi. Sayfullozi tushmagur sho'x bola emasmi? Yozlik kinoning yonida bir juvonga erining oldida tegishibdi. To'rtta odam guvoh bo'lib, o'sha zahotiyoq militsiyaga olib ketishibdi. Shunda uning gaplari esimga tushib, ham achinish, ham istehzo bilan dedim. Yangi farmon chiqqan, endi stalovoyga zavedish bo'lmaydigan qilib olib ketishdi. Esonlik bo'lsa, yana 5 yildan keyin uchrashamiz-da.

0: Cüviyeler Kütüphanesi.
1: Alexey Sapik. Xotinim Vera ikkalamiz oshxonada o'tirib, qizimning darsini tayyorlardik. Vera rasmni chizib bo'ldi. Endi kontur kartani bo'yamoqda edi. Men nima uchun Pushkin ijodi yoqmaydi degan mavzuda insho yozardim. Shu payt qizimiz Katinka qandaydir naynov bilan kirib keldi va dedi: "Tanishinglar, bu Sasha." Xotinim Vera dedi: "Xursandman, xursandman. O'tiringlar, borsh ichinglar." Qarasam, naynov bemalol o'tirib olib, nonga garchitsa suryapti. Garchitsani nonga xuddi ikraday chapladi o'zi ham. Non bukilib sinib ketayozdi. "Qayoqqa bordilaring?" so'radi Vera.
2: "Zaksga," dedi naynov.
1: Veraning qo'llari qaltirab ketdi. "Men mavzuni o'zgartirmoqchi, ob-havo haqida gaplashmoqchi bo'ldim-da," dedim. "Zaksga yomg'irdan qochib kirdilaringmi?"
3: "Yo'q, ariza berdik," dedi Katya.
1: Vera borshli kastryulkani ag'darib yubordi. Ichgani bir likopcha valakardin quyib oldi. O'tirib sekin-sekin xo'plab icha boshladi cho'mich bilan. To'g'ri, dori har doim ham og'ziga tushavermasdi. Men cho'michni qo'ldan tortib olib, dastasini buklab tashladim. "Ko'rdingmi, qizim, onang boshini silkityapti. Zaksga berilgan ariza haqida so'ramoqchi shekilli," dedim. "Katya," dedi. "Sasha ikkovimiz haqqimizdami?" Men naynovga qaradim. U qiyshaygancha go'shtni paqqos tushiryapti. Men uning qachon bukib qolishini kutyapman. Ariza to'g'risa so'rash uchun. U go'shtni yeb bo'lib dedi.
2: "Dada."
1: "Nima?"
2: "Dada."
1: "Kim dada?"
2: "Siz dada. Yaqinda men ham dada bo'laman."
1: Men o'tirib cho'mich dastasini to'g'rilay boshladim. Vera esa bu gapdan keyin tappa yotib qoldi. Polga. Polga batareya tagiga. To yotguncha boshi bilan batareyani pachoqladi. Men mavzuni o'zgartirish kerak deb o'yladim. Vera, tur. Yotib olib boshingni polga uryapsan. Mehmon biz haqimizda nima deb o'ylaydi? Tur, Vera,"
2: Katya dedi.
1: "Dada, bu qanaqasiga mehmon? U allaqachondan beri o'zimizniki."
2: "Men o'zingizniki," dedi naynov.
1: "Olti oy bo'ldi.
4: O'zingiznikiman. Yotavering, oyi. Yotavering."
1: Vera qarsillatib validol chaynarkan so'radi. "Qizim, qizim, geografiyadan ikking nima bo'ldi?"
4: "Ikkini men uchun olgan. Birga darsga bormaganimiz sizlarga sovg'a tayyorlash uchun,"
1: dedi naynov. Vera o'rnidan turdi. "Sovg'a uchun rahmat, lekin zaksga borishga hali erta. Oyjon, shunaqa ham cho'zib yubordik. Boshqa vaqt yo'q," dedi qizim. "Men Uziga tushdim." "Uzi? Xo'sh, Uzi nimani ko'rsatdi? Tarpeyada hisobiga 2-0 mi?"
4: "Dada, 2-0 qizlaringiz foydasigaligini ko'rsatdi."
1: Men yana mavzuni o'zgartirmoqchi bo'lib, naynovdan so'radim. Naynov, familiyang nima?"
4: "Sasha man,"
1: dedi u.
4: "Pushkin."
1: Yuragim shunday sanchdiki, tamom deb o'yladim. Ko'zimni ochdim. Qanaqasiga tamom? Hammasi endi boshlanyapti-ku. Vera yig'layapti, qizim kulyapti. Naino mening likopchamga qo'lini tiqib go'sht qidiryapti. Yo, tuba!

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Muhtar Xudoyqulov. Qishloqlar. Mir Salimlarnikiga qishloqdan mehmon keldi. Ular bir paytlar institutda birga o'qishgan. Mir Salim garchi qishloq xo'jaligi institutini bitirgan bo'lsa ham, amal-tamal qilib shahardan qimirlamadi. Do'sti Shermat bo'lsa qishloqqa ketdi. Ular ko'pdan beri ko'rishmagan edilar. Pijamasining bitta tugmasini oldinma ketin qadab olgan Mir Salim mehmondorchilikni xila qotirdi. Lekin 3-chi rumkadan keyin mehmon uning qo'lini qaytardi.
2: Rahmat do'stim, yetarli bo'ldi. Endi bizga ruxsat.
1: Qayoqqa shoshilyapsan? O'tiribmiz-da hangomalashib, dedi Mir Salim. Endi biroz aylanib kelaylik. Keliningga qishda ishlar kamayganda shaharni bir aylantiraman deb va'da bergan edim. Nima so'm, gumlarni aylanasizlarmi yo chayqov bozor kerakmi?
2: Rahmat.
1: Bozorlik ishimiz yo'q, dedi Shermat o'rnidan turishga hozirlik ko'rarkan. Magazinlarga ham duch kelsa kiramiz. Bo'lmasa yo'q. Nimaiki kerak bo'lsa, o'zimizning universitetimizdan topiladi.
2: Universitet?
1: Qishloqingizlarda universitet bormi? Deb so'radi Mir Salim ajablanib. Bo'lmasam-chi, dedi kulimsirab Shermat. Universitet, xo'jalik mollar, kitob magazini hammasi bor. Istagan narsangni topasan.
2: Rostsana,
1: dedi ishonqiramay Mir Salim. Ishonmasang borib ko'r, gapni qisqa qildi Shermat.
2: Bo'lmasa, kino, pino ko'rmoqchisizlar?
1: Yana surishtirdi Mir Salim. Kino ham ko'rsak bo'lardi-yu, lekin vaqtimiz kamroq. Har qanday kinofilm oldin bizning tomonlarga boradi. Hozir biz juda ko'p joylarda bo'lishimiz kerak. Mana yozib ham olganman. Shermat yondan qog'oz oldi. San'at muzeyida, tarix muzeyida, aytganday hozir tarix muzeyi qayerda?
2: Tarix muzeyimi? Qayta so'radi Mir Salim.
1: Ko'p muzeylarni bilaman, tramvayda shunday ko'rinib turadi. Kiraman deyman-u, sira qo'l tegmaydi-da. Lekin tarix muzeyini esla olmayapman.
2: Oysa, tarix muzeyi qayerda edi?
1: Deb so'radi u oshxonadan choy damlayotgan xotinidan.
3: Bilmadim, dadasi,
1: ovoz qildi xotini.
2: U vokzaldan kelaverishdagi to'rt burchakli yangi imoratda.
1: Shuni ham bilmaysanmi? Deb sanda qildi Mir Salim.
3: Iye, axir u san'at muzeyi-ku,
1: e'tiroz bildirdi xotini.
2: Ikkalasi birmasmi? Hayron qoldi Mir Salim.
1: Umuman o'sha atrofda bo'lishi kerak. Zilziladan oldin bir o'tganman. Eshigining og'zi katta zambarak qo'yib qo'yishgan.
2: Mayli, mayli, topib olarmiz, dedi Shermat.
1: Kech qolsak bizdan xavotir olmanglar. Kechqurun teatrga tushmoqchimiz. Aytganday, bugun Navoiy teatrida nima ketayotgan ekan, a?
2: Axir Navoiy teatrida opera yo balet bo'ladi xolos, ajablandi Mir Salim.
1: Biz ham miriqib opera yo balet ko'rmoqchimiz, dedi mehmon.
2: Atang.
1: Bugun nima ketayotganligini bilganimizda,
2: hozir bilamiz-da,
1: dedi Mir Salim.
2: Oyisi, haligi gazetani olib kel,
1: qichqirdi u oshxonaga qarab.
3: Qaysi gazetani, dadasi?
2: Turuvdi ko'p bitta gazeta. Haligi go'sht o'rab kelingancha,
1: peshonasini tirishtirdi Mir Salim.
2: Olib kelaver, orqasidagi e'lon butun bo'lsa bo'ldi.
1: Xotini yarmi yirtiq qo'l gazetani uni oldiga tashlab ketdi.
2: Mana hozir qaraymiz-da. Navoiy teatrida bugun Chiyo-Chiyo-san baleti ekan.
1: Qalay yoqadimi?
2: Chiyo-Chiyo-san balet emas, opera, dedi Sherman jiddiy.
1: Mayli ko'ramiz. Hamza teatrida nimalar ketyapti?
2: Hamzadami? Inqilob tongi, ertaga qiyomat qars, o'qidi Mir Salim.
1: Ikkalasini ham ko'rishimiz kerak. Xullas, shu 2-3 kun ichida kamida 3 spektakl ko'rishimiz kerak.
2: Ha, ko'rganga nima yetsin, dedi Mir Salim sigaret tutatib. Biz ham shunaqa ko'ramiz deymiz-u, lekin sira qo'l tegmaydi-da. Teatrga qachon tushdik, oyisi?
3: O'tgan yili yozdamidi,
1: dedi xotini choynakni olib kelib qo'yar ekan.
3: Ishxonadan majburan berishdi, deb ikkita bilet olib keluvdingiz.
1: Qani, biz bilan yura qolinglar bo'lmasa, taklif qildi Shermat.
3: Borsak, bora qolaylik, dadasi,
1: eriga termildi xotini.
2: Borsa yaxshi bo'lardi-ku, lekin,
1: chaynaldi Salimjon.
2: Ishlar bor, buning ustiga mazaman bo'lmayroq turibdi. O'zingizlar bemalol o'ynab, ko'rib kelaveringlar. Biz shu yerdamiz, ko'raveramiz. Sizlar bo'lsa uzoqdasizlar.
1: Shermat xayrlashib chiqib ketdi. Xotini dasturxonni yig'ishtira turib, eriga qaradi.
3: Biz ham bora qolmadik-dar edasi.
2: Shu topda teatrda pishirib qo'yibdimi? Edi, shoyini yuzangchi,
1: o'shqirib berdi Mir Salim.
2: Mana, televizorni nimaga olib qo'yibmiz?
3: Maza qilib ko'ravermaysanmi?
2: Teatr va muzeylarda shapillatib yurishni anovdaqa qishloqlarga chiqargan, bildingmi?
1: Mir Salim televizorning ro'parasiga ko'rpachani solib, yotib oldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi. Har shanba kechqurun Kolka Paratov hovlida konsert beradi. Sada sugmachalari yarqiragan garmonni olib chiqadi-da, ashulasini boshlaydi. Xotin esa erini Parij tomon kuzatdi. Tugunga qoq non tugib, qo'llariga uzatdi. Kuy avjiga chiqadi. Kolka esa dumbasini kulguli likillatib o'yinga tushadi. Taram taram taratam tam tam taram tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Oqshomlar hovlida ezmalashib o'tiradigan kampirlar uy-uyiga quvlay deb turgan bolakaylar qotib-qotib kulishadi.
3: Keyin uning izidan qarg'ab qoldi shivirlab. Tezroq dab bo'l. Oldimda yuraverma g'imirlab. Taram tam tam taram tam tam taram tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam.
2: Kolka qotmadan kelgan. Ko'k ko'z, bir tutam zig'arrang sochi peshonasiga kokildek tushib turadigan xushchaqchaq yigit. Bo'ybasti baland bo'lmasa ham, zuvalas pishiq, chayir sibirlik. Bir vaqtlar 1941-yili xuddi shunaqa tiniq ko'zli yigitlarni Moskvada ko'p uchratish mumkin edi. O'shanda oq pocha postin kiyib, ko'chalardan guraz-guraz saf tortib o'tayotgan bunday yigitlarning qiyofasidanoq ulkan shahar taskin tasalli topgan edi.
3: Kol, kol, tsiganichkadan bo'lsin, a?
2: Kolka allaqachon shirin bo'lib olgan, hadeb iljayadi.
3: Valyusha,
2: deb chaqiradi u, boshini ko'tarib.
3: Shtibletlarimni tashlab yubor, o'rtoqlar tsiganichkadan bo'lsin deb qo'yishmayapti.
2: Valyusha javob qaytarishni xayolga ham keltirmaydi. U Kolkadan alamzada. Mana shunaqa tomoshalari-yu, maynavozchiliklarni ko'rarga ko'z yo'q. Kolkaning qiliqlaridan yer yorilsa-yu, kirib keta qolsa. Kolka Valyushaning qayrilib ham qaramasligini yaxshi biladi. Biroq olamonni kuldirish uchun ovozini ming maqomga solib, jo'rtdaga baqiradi.
3: Valyusha! Valyusha! Bir qiyoboq jongina, loqal chap ko'zing bilan, yo'q, o'ng ko'zing bilan, chap oyog'ing bilan bo'lsa ham yu demayman. Ey Valyusha!
2: Odamlar kulishadi. Hamma tepaga qaraydi. Valyusha chidolmaydi. 3-chi qavat derazasi sharaq shuruq qilib ochiladi. Oynalar zirillab ketadi. Valyusha bo'liq ko'kraklarini deraza rahiga tiragancha pastga engashib, darg'azab o'shqiradi.
3: Qiyo baqish, mana bunaqa bo'ladi deb kastryulka bilan boshinga solaman gazanda.
2: Pastda qahqaha yangraydi. Kolka ham kuladi. Garchi g'alati hol, Kolkaning ko'zlari kulmaydi. Valyushaga sergak boqadi va aftidan nihoyat xotinining toqatini toq qilganidan uni o'zining befahm, badjahlligini emas, g'irt ahmoqligini ko'rsatishga majbur etganidan mamnundek tuyuladi. Go'yo Kolka alla nima uchun xotinidan qattiq o'ch olayotgandek. Biroq bu alfoz yigitga uncha yarashmaganidanmi, atrofdagilar bunday xayolga borishmaydi. Kolka shunchaki maynavozchilik qilyapti deb o'ylashadi. Bu arada Kolkaning atrofiga ancha odam to'plandi. Bular orasida yosh o'spirinlar ham, kap-katta kishilar ham bor.
3: Razmering nechanchi, Kola? 420, 42.
2: Kimdir tuflisini yechib beradi va Kolka o'yinga tushib ketadi. U zavq bilan kelishtirib raqsga tushadi. Orada to'satdan jiddiy tortib, hatto birmuncha tantanavor qiyofaga ham kiradi. Qo'ldagi garmon go'yo sayrab yuboradi. Garmon nolasi tinganda esa tsiganichkaga yordam bermoqchidek Kolkaning oyoqlari ishga tushadi. Poshnalarning quruq asfaltga aniq, bexato bir me'yorda urilishidan taqattuq, taqattuq degan ovoz eshitiladi. Yana garmon tilga kiradi. Yana Kolkaning ter bosgan peshonasidagi bir tutam kokili silkina boshlaydi. Atrofdagilar bu yigitning yuragida pinhoniy bir dard borligini sezgandek jimgina tomosha qilishadi. 3-chi qavat derazasidagi qimmatbaho darparda qiya suriladi. Valya o'zining masxarabozligiga tikiladi. Valyaning qiyofasi jiddiy. U ham jazavakor tsiganichkaga mahliyo. 3 yil burun ana shu tsiganichka tufayli Kolka mag'rur Valyaning boshini aylantirib qo'ygandi. Valya nafaqat mag'rur, g'urur, balki xullas bunday daqiqalarda u erini yaxshi ko'rib ketar edi. Sibirlik Kolka Valyusha bilan eng ahmoqona bir tarzda sirtdan tanishdi. Qizning akasi bilan armiyada birga xizmat qilardi. Akasi bir kuni Valyaning suratini ko'rsatib qoldi. Valya chiroyli edi. Birdaniga 3-4 ta soldatning yuragiga o't tushdi. Adresini surishtira boshladilar. Biroq Valyaning akasi adresni o'zining eng yaqin jo'rasi bo'lmoqchi Kolkaga berdi. Kolka Moskvaga rasmini jo'natdi. Suratiga qo'shib ancha-muncha har xil gaplarni ham yozib yubordi. Valya javob qaytardi. Yozishmalar boshlandi. Kolya Valyaning akasidan 1 yosh katta edi. 1 yil avval demobilizatsiya bo'lib Moskvaga yolg'iz o'zi jo'nadi. Kolkani ko'rishga Valyaning barcha qarindosh urug'lari yig'ildi. Kolka hammaga, shu jumladan Valyaga ham ma'qul tushdi. Faqatgina askar bolaning so'qqa boshdan boshqa hech vaqosi, ayniqsa biror hunari yo'qligi ularni xiyol tashvishga soldi. Balki keyinchalik turmush yaxshi bo'lib ketar degan xulosaga kelishdi. Shunday qilib Kolya uyiga, onasining oldiga ham bormasdan Moskvalik bo'lib qoldi. Tuz nasibasi ekan u Valyusha bilan yashab ketdi. Asta-sekin bir-biriga butkul nomunosib odamlar ekanligi ularning ikkalasiga ham ayon bo'la boshladi. Biroq endi fursat o'tgandi. Oradan 1 yil o'tgach Ninka degan dumaloq yuz, oppoqqina, shirin qizchalari tug'ildi. Kolka qonli chelakka boshini tiqqanini endi tushundi. Birgalashib Valyaning hamma qarindoshlari avlod ajdodi bilan mashhur tikuvchilar. Valya ham dono chiqqan chevar edi. Ularga 2 xonali kooperativ uy olib berishdi. Kolka ko'p marta ishini o'zgartirib ko'rdi. Biroq hamma joyda ham maoshi 100, juda nari borganda 120 so'mdan oshmasdi. Valya esa oyiga 300 so'm naqd topardi. U telegrafchi bo'lib ishlar, bir kun ishlasa, 2 kun uyda o'tirib ish tikardi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirish urinib ko'rdi, ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
3: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham buniqa ochko'z emas.
2: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
3: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi uchib turgani yo'q.
2: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka. Boplaganda ham qandoq. Qishloqi bo'lsa ham chakki yigit emas edi. Peshonasida bunday kullar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishi ishini juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-chini bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-chidan, 4-chidan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. 1-chi yili tuzuqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzukun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
3: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmagancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
2: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Har shant sabr-toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo. Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'pkaladi.
1: Oya, bu nima qilganing, a?
2: Nima qitman?
3: Juda bir g'alatroqmisan ey.
2: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
4: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in bexosdan
2: qo'ysang choyjon,
4: hech xis yo'q. Xafa bo'lma. Xudoga shukr ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam o'zingga shukr. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekan u. Mayli, kechqisi yo'q. G'il shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
2: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
4: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi hali, haligi nimaga o'xshash? Loqal biror marta ovqat pishiraydi emasa-ya? Biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa-ya? Oyim tilla bo'lmay o'lsin.
2: Qo'lka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasinikiga jo'natdi. Qo'lka ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
3: Ey ko'zingga qara, ey bola ko'zingga.
2: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
3: Qadamingni bilib bos ha. Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan ha. Bildingmi? Senda qazoravonni, sening kaltagingni yesin deb o'sirmanmi men? Bila qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi, ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar qancha osilib, qancha yalinib yurishdi.
5: Buni qaraya. G'aflatda qolibsizlar-da. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudab, ZAGSga borish kerak edi. Yo ular sizlardan ustaroq chiqib qoldimi, ha? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlar-da.
2: Endi ular uch kishilab baqira boshlashdi.
3: Marazi, ablah!
6: Hozir militsiya chaqiramiz. Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz.
3: Kasofat, churindi. Marazi!
2: Qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Qo'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'lga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
5: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
2: Ana shundan boshlab er-xotin Paratovlar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hila yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Valya kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi.
7: Yo'l bo'lsin, deb so'radi Kolk.

0: Qabohxonaga kirib o'tirishdi. Kolka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Kolka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi. Nima qilyapmiz o'zi? Ikkita ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz? Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir. Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Kolka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, sialkalar, pichan o'radigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishloqqa olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunar edi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar yana sotuvchilar yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. Ishda ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yetolmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
1: Xo'sh, nima qildi? Nima qildi? Odamlar ketaveradi-ku, bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
0: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, nariga uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Pushti kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunohi azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh, Xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
1: Ey, nag'mangni bas qilasanmi yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning holjoniga tekib bo'lding-ku.
0: Kolkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
1: Eshityapsanmi, hoy? Ninka uxlolmayapti. Ajina bazm qilma yo'l.
2: Pardana tushur. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
1: Marazi,
2: megajin.
0: Deraza yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
1: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombaynu 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? Ah, kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikkovingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydi-da sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishsanlar.
0: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yunguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
1: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi. Qani tegib ko'rchi.
0: Kolkani qatroq bosdi.
2: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
1: Tegib ko'rchi, tegsang.
2: Baribir seni bugun o'ldiraman.
0: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni u emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
2: Kuning bitdi seni. Bu dunyoda yashaging kelmay qoldimi?
1: Bo'pti. Shu kecha seni qatl etaman.
0: Kolka oshxonaga kirib, stol tortmasdan boltachani olib chiqdi. Qaltirog'i bosilib, birdan xotirjam bo'lib qoldi. Suv ichdi, jumrakni burab yopdi. Bir oz o'ylanib turdi-da, keyin negadir yana ochib qo'ydi.
2: Hozir choq tursin, dedi ovoz chiqarib.
0: Xonaga kirib, qarasa Valya yo'q. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
1: Qochib ketdi.
0: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
1: Qochib ketdi.
0: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib, bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.

0: Sen ablahlarni sevintirib nima qildim? Qorg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarda oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi. Hali shunaqami? Deb so'radi o'zidan o'zi. Demak, xotin erini parjiga kuzatdimi? Derazani yopdi. Fortchkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazetani ko'zga tashlanadigan joyga qo'ydi. So'ngra gazning ikkala ko'zini ham ochib stolga o'tirdi. Ertalab Valya ota-onasini ergashtirib, uyga kirib kelganida, Kolka kaftlari bilan yuzini changallab, oshxonada yotardi. Znapoyagacha hamma yoqni gaz hidi tutib ketgandi.
1: Turqingga shukr, hayvon, hatto gazni ham.
0: Valya shunday dedi-yu, to'satdan nima bo'lganini fahmlab, chinqirib yubordi. Onasi yuragini changallab qoldi. Qaynata Kolkaga yaqinlashib, uni yonboshiga ag'dardi. Kolkaning mijjalaridagi yosh tomchilari hali qurimagan edi. Peshonasidagi malla kokili qorayib, bir tomonga qiyshayib yotardi. Qaynatasi kokilni siltab, barmoqlari bilan qovoqlarini ochishga urinib ko'rdi. So'ngra jasadni yana joyiga yotqizdi.
2: Bu haligi militsiya chaqirish kerak.

0: Hacviyeler kuhanesi.
1: Zahir Ziya Novçasidan. Tushlik tugab, peshonasiga oziq-ovqat deb yozib qo'yilgan do'konning ham oynavand eshiklari ochilishi bilan xaridorlar gur etib ichkariga kira boshlashdi. Sotuvchilar joy-joylarni egallab, birlari peshtaxtalar va tokchalardagi rang-barang qutularga qadoqlangan bir-biridan chiroyli mahsulotlarning safini tuzatar, birlari kassa apparatlarini tekshirar, yana birlari esa xizmatkash hay bo'lib turishardi. Egniga yengilgina qora kostyum shim, oq ko'ylak kiygan, bo'yniga chiroyli ilon nusqa bo'yinbog' taqqan, qo'ltig'iga semizgina papka qistirib olgan kishi peshtaxtalardan birma-bir o'tib borib, qoramtir ko'zoynagi ostidagi besaramjon ko'zlarini har tomonga yugurtirgancha vajohatidan qor yog'ilib turardi. Ichimliklar bo'limiga yaqinlashganda esa tutaqib ketdi.
2: Sotuvchi qani?
1: Hozir ichkarida telefonda gaplashayotgan edi, deya shosha-pisha javob berdi xavotirlanib qo'shni bo'lim sotuvchisi. Bu gaplarni butun vujudini quloqqa aylantirib eshitib turgan boshqa bir xushyor sotuvchi temirni qizig'ida bos degan naqlga amal qilib, mudirning kabinetiga koptokdek otilib kirdi. Bir avzoyi buzuq kishi ichimliklar bo'limida sotuvchisi qani deb to'polon qilyapti. Qo'ltig'ida qalin papka ham bor. Qarashlari bejo shubhali.
3: Nima?
1: Mudirning qizarib turgan burniga bexos ari qo'nib qolgandek ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Bor, Mavlonni chaqir. Do'konning orqasida qarindoshlarga yana ulbul to'g'irlab berayotgan bo'lsa kerak-da. Ayt, oyog'ini qo'lga olib, oldimga kirsin. Novdaday ingichka, uzun burni ostidan gugurt cho'piday mo'ylabcha chiqarib olgan ichimliklar bo'limi sotuvchisi it quvganday shitob bilan oppoq korjomasi tugmalarini yo'l-yo'lakay qadab kelarkan, yuragi takapuka bo'layotgani oqarib borayotgan yuzdan ham ayon bo'lib turardi. Mudirning huzuriga kirib, boshlig'ining qovoqlari chamasi 1-1.5 kilocha bo'lib uyilib turganini ko'rib, dami ichiga tushib ketdi. Aybini bo'yniga olgan boladay boshini quyi egib oldi.
3: Manaman deganmi ozni
1: bir cho'qishda qochiraman deb kerilishlaring boshqacha edi-yu.
3: Bu yog'i qandoq bo'ldi?
1: Endi nima qilamiz aka? Bu sizlarni bir tekshirtirib olmasak bo'lmaydi. Xohlasalaring chek berasizlar, xohlamasalaring yo'q. Buning ustiga mahsulotlarning hammasi sifatsiz, muddati o'tgan, sertifikati ham yo'q deb shang'ilab ketgan juvonning ishi bo'lsa kerak. Qog'ozga bir nimalarni yozib olayotgandi. Tushimga ham kiruvdi baqiriqlari. Rangi quti o'chgan sotuvchi qo'llarini yashirishga urinayotgan yosh boladay dag'dag' titrardi. O'zingiz bir ilojini qiling. Bola chaqa bor, akajon. Qilar ishni qilib qo'yib, endi menga ag'daryapsanmi? Meni o'rtaga qo'yib qutulib qolmoqchimisan? Xaridorning bu qo'ltig'idan kirib, u qo'ltig'idan chiqaman deb rosayi xonnos solayotgan eding-ku. Taftishchimi, tekshiruvchimi, o'zing muomala qilaver. Har kim o'zi uchun o'z javob beradi, bildingmi? Menga ham gap tekizadigan bo'ldilaring shundoq ham. Necha marotaba aytdim senlarga, hoy, ehtiyot bo'llaring deb. 5-10 so'mni qoyla topish qo'llaringdan kelmasa, nima qilasanlar chilanib? Bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Umar, haligi ombordagi qog'ozga o'roqli hamma mollarni savdoga chiqarlaring. Shermat piyon yana ichibdimi? Ko'chaga chiqarib tashlalaring. Anavi palsovkada o'tirgan o'quvchi bolalarni ko'zdan yo'qotlaring. Hoziroq g'oyib bo'lishsin. Xaridorlarga to'g'ri muomala qillaring. Yana u bu chatog'imizning nafasini chiqarsalaring, tamoman deyaverlaring. Bittangni ham ayamayman. Indamasa ja yotib oldilaring. Tashqaridan boya kishining do'rildoq tovushi eshitildi.
3: Voy, qanaqasi? Telefonga yopishib qolganmi bu sotuvchilaring?
1: Ichimliklar bo'limi sotuvchisi bu dag'dag'ani eshitiboq xaridorning yoniga yugurib chiqdi-da, ikki qo'lini ko'ksiga bosdi. Kechirasiz, tog'ajon, ma'zur tutasiz. Bir qoshiq qonimdan keching aka. Bilaman, kecha u onaxonga sal mundayroq muomala qilib yuboribman. Kecha xayolim joyida emasdi. Bo'lmasa shu arzimagan qaytim menga kerakmi? Qaytarib berganman. Mana, yerga tushib qolib ketgan ekan. Sizni behuda ovora qilishibdi-da. Boyagi kishi battar tutaqib ketdi.
3: U senlarni muammolaring. Sen meni bu ishlaring bilan boshimni qotirmaging-da. Tez-tez ishimni bitirib ber.
1: Tushunmadim.
3: Shoshib turibman, vaqtim tig'iz. Tezroq menga bitta novchasidan, zavodskoydan, tozasidan uzatib yubor. Tomoqlar taqillab ketdi.
1: Sotuvchining qo'lidagi pullar yer bilan bitta bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Simeon Altov. Tasmaning uzunligi. Zoti noaniq, biroq ko'pak yashil rangli taxta devordan ko'k rangdagi taxta devorgacha shoshilmasdan borib kelardi. Ko'cha chekkasida atrofga ko'ngilni qitiqlab, ishtahani ochuvchi yoqimli hid taratib ikki ayol to'xtashdi. Biroq ko'pak umrida ko'rmagan chiroyli kuchukchani ayollardan biri yetaklab olgan edi. Ayolning yetovidagi bejirim ko'pakchaning Bedlington deb atalishini to'pori ko'pak qaydan bilsin. Bedlington zanjirdagi ko'pakka mensimay ko'z qirini tashlab, "Hello, hey ko'pak, oting nima edi?" dedi jirg'anib.
3: "Tuzik sir," dedi ko'pak Bedlingtondan ko'zini uzolmasdan.
2: Tuzik degin, ha? Meniki lord. Shunday qilib, butun umrlarini zanjirda o'tkazyaptilarmi, my friend? Ko'pak zanjirda bo'lsa-da, boshqalar uning ustidan kulishlarini yoqtirmas.
3: Sizni esa bekangiz bir umr bo'yningizdan qayish tasma o'tkazib,
2: sudrab yuribdilarmi, friend? My eun, dedi u aftini burishtirib.
4: Bo'ynimdan qayish tasma bo'lsa-da, qayerlarda bo'lishimni bilsang edi,
2: dedi Bedlington ko'pakka achinish bilan tikilib.
4: Har kuni ziyofat, itlar ko'rgazmasi.
2: Bo'ynimdagi oltin medalni ko'rdingmi? Uni chiroyim uchun ko'rgazmada berishgan.
3: Mana bu sopoq bajarang uchun oltin medal berishdimi?
4: Sopoq emas, cho'zinchoq. Bizda chehra qanchalik cho'zinchoq bo'lsa, shuncha chiroyli hisoblanadi.
2: Biz yeydigan taomlarni hatto tushingda ham ko'rmagansan. Shaxsan men qo'ziqorli julienni xush ko'raman. Taom emas.
4: Okay.
3: Rostini aytsam, okeyni yemaganman,
2: dedi ko'pak mayuslanib.
3: Lekin yaxshi suyak bo'lsa, shuning o'zi biz uchun okeyning o'rniga o'tadi.
4: Bekam bilan yaqinda saunaga tushdik,
2: dedi Bedlington kerilib.
5: Sauna deganlari yana nima balo bo'ldi?
4: Mutabar shaxslar to'planib, soatlab terlab o'tiradigan joy sauna deyiladi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Наркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

hali sizni do'st bildimmi, xom sut emgan bandayu, sodda qalbim chu tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib attang qilmay, ne qilay bedil kimsaga.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Birikta gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
2: Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, san bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring

iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dünyada en baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam meni kechir. Men rostakam yaxshi ko'rsang menga yordam.

Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

donang borligi o'zi baxt ekan. Tanin joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazir qo'shiqlar.